tahtsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista, ma ausalt midagi

Rosen, kaks sada graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta sa kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas,

0: aga näin.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kalla, kiki miki.

ma seda oskan seletada Või mõni suva anomaalia Ja ma klubi sõida teretada Kisun end jälle skandaali Sest tal ei ole midagi mul pakkuda Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma Ma tahan rahva sisse ära mattuda Kuidagi ta on jälle minu

Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: jõin otse pakis piima.
1: Otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule

0: Seekord läheme külla Daniel Levi viinalessile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei nasi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu sumiseb. Paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja pileti levist. Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17.–20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid, erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka Jysk.ee.
7: Kui

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Nädala esimeseks päevaks ennustab meile ilmajaam pilves selgimistega ilma. Kohati sajab oovihma, puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-21 kraadi sooja.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: mina olen Karl Karglasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhiabide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
5: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
6: hei , hei , sinu suvi taas siinpool . kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale . ja näeksid mind siis mu parimas vormis . millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja no kui see vabadus

0: mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
1: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Seekord läheme külla Daniel Levi viinalessile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei nasi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi! Pista suvi purki! Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin! Magasiin.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad. Kooritud 800 grammi 13.99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist 500 grammi 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
13: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
14: Nädala esimeseks päevaks edustab meile ilmajaam pilves selgimistega ilma. Kohati sajab oovihma, puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-21 kraadi sooja.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki.

0: AB Parki, fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees, ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee.
5: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadeist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrrulastefestival.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Mina olen meister Jaan.
9: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsandi Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
8: Õhtu Tanuga raames.
9: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Sealhulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
5: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup, miinus 50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Laadapäevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist. Kui...

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Nädala esimeseks päevaks edustab meile ilmajaam pilves selgimistega ilma. Kohati sajab oovihma, puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-21 kraadi sooja.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: Kongis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvest.

0: sisse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
1: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Kui

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi! Pista suvi purki! Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
13: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
15: Nädala esimeseks päevaks elustab meile ilmajaam pilves selgimistega ilma. Kohati sajab oovihma, puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-21 kraadi sooja.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
18: Go, go, yep.
19: Brand new.
20: New hit music.
21: Power Resolution. More new music right now. Power.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner. Circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival.
9: Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised.
10: Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Nädala esimeseks päevaks edustab meile ilmajaam pilves selgimistega ilma. Kohati sajab oovihma, puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-21 kraadi sooja.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Tõepoolest, hea sõber, sa kuulad Powerit Radiot ja vahepeal on kätteinud keskpäev esmaspäevast, ehk siis päevast, mis on alustanud nädalat, mil maailm pole enam endine. Tõepoolest, nii kahju kui see ka ei ole, aga jalka MM on läbi saanud. Me oleme saanud juurde järjekordse maailmameistri, seda puhku siis kahekordne Hispaania, veel kord palju õnne. Ilus mäng oli tõepoolest, väga sihikindlalt mängiti. Ja mis siin salate, et ka puhtamalt kui vastane, kuid sellegi poolest ma usun, et on kindlasti ka kahjuks neid inimesi, kes ei ole Hispaania võidu üle väga õnnelikud, aga ärge muretsege, head sõbrad. 4 aasta pärast uus jalgpalli MM-i finaalturniir ja siis võib-olla juba ka uus maailmameister, miks mitte just nii-öelda sinu lemmik. Kõige tähtsam on see, et lisaks vägevale jalgpallile pakkus meile eelmine kuu, ehk siis kogu see jalka MM-i finaalturniiri vältel maailm sai juurde ju päris korralikult vägevat muusikat. Ja ka Eesti inimesed pole magama jäänud. Näiteks jalgpalli muusikalist teemat suutis teha ka Triibubasta koos William Trillemiga. Ja siin ongi nende ühine Mr. Ratsko.
1: Tega pomp plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM, vaetasin koduriide, lemmiklubi vormiks.

0: Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Power eetris praegu bänd, kes väidab, et nemad on maailma parim Eesti live bänd ja kui oled nende laivil käinud, siis ega väga vastu vaidlema ei hakka. Kui aga laivil pole käinud, siis tasub silmad kõrvad lahti hoida ja nii pea kui avaneb võimalus minna traffikut kuskil päriselus vaatama, tasub seda võimalust kasutada. Need üks suurimaid hitte oli Keskööö disko, mida me praegu ka kuulasime, aga mõne hetke pärast juba tänu jalgpalli MM-ile väga-väga kuumaks saanud Dai Dai nimeline lugu, ehk siis Shakira ja Burna Boy ametlik hümn. Tulekul on ka Cheat Codesi Be Your Friend ja tasub oodata ka Eesti räpi klassikasse kuuluvad Meil on aega veel nimelist lugu. Praegu jätkame värske suvise tantsumuusikaga DJ Gojalt. See on Michiko.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontsertid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
7: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
10: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi värske Criss Cross Amsterdami looga My Oh My. Ilmajaam ütleb meile, et suur suvi on vist mõneks ajaks praegu pausile pandud ja on oodata natukene sellist jahedamat ilmastikku. Täpsemalt rääkides, öö tuleb valdavalt pilves. Vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Tuul on ka väga-väga tugev ja õhutemperatuur on 11-16 graadi sooja. Homne päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on ka äikesoht. Tuul hakkab õhtupoole järgjärgult nõrgenema ja õhutemperatuur on meil 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 graad sooja.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: villad, mis me põletame, valgustagu teed. Aha, las põleb terve linn, sest ruumi jõudes võtsin.
1: Sa kuulad Power It Radiot ja praegu meie eetris Eesti seksikaim naisterahvas aastal 2026 ja ka staar, kes tõeliselt säras Rally Estonia avapeol. Ja koos siis mehega, kes küll Rally Estonia avapeol ei säranud, ma ei küll ei mäleta, et oleks seal käinud, ta käis küll ühel teisel kontsertil esinemas ja samal ajal ka flashib aegajalt oma kontsertitel. Germo Murel ja Ann Marlen olid need loomulikult ja tähtede eest oli laul, mida me kuulesime. Mõne hetke pärast juba ka Coldplay, mille ninamees, ehk siis Chris Martin, oli vastutav selle eest, et eile jalka finaal sai ka väga väärilise nii-öelda vaheaja show ja ka enne kontserti või enne mängu algust esinesid ka väga suured staarid. Ja tema oli see, kes kureeris kogu seda kontserti. Ja Coldplay Feels Like I'm Falling In Love on laul, mida ma mängin sulle kohe kindlasti. Tulekul on ka huugeli värske Shine ja varsti ka Alok. Nüüd aga on aeg nautida Sony Faderot.

0: Brasiiliast pärit DJ ja produtsent Alok, kes on viimastel aastatel ikkagi üle terve maailma nagu oma poiss olnud, sest et ükskõik, mis lugu taga välja ei laseks, sisuliselt kohe paugus läheb ta ka hitiks. Ja üks näide sellest oli ka praegu meie eetris. See oli koos Kaliidiga valminud Dive Into Me. Vahepeal on kätte jõudnud kell üks päeval ja Pauri stuudios tervitan sind jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Ja kui ma saaksin praegu päris elus sinuga kuskil kokku, siis ma annaksin kindlasti sulle kas paitsu või teeks sulle väikse sõbraliku kalli või midagi taulist, sest et täna on ju rahvusvaheline sõprade päev. Nii et kui oled kuskil praegu oma sõprade seltsis, siis kindlasti tähistage seda päeva vääriliselt. Ja ma usun tegelikult, ega et ei midagi väga hullu juhtu, kui sa ka tänaval mõnele mitte veel sõbrale, no kas või niisama naeratad. Ma usun, et see teeb kindlasti ka tema päeva paremaks. Seda enam, et tänane päev on selline, mis ei pruugi kõikidele väga meelt mööda olla. Ja üks neist on ka Sam, sest et tema on teinud oma esmaspäevast just nimelt sellise loo.
1: Mu esmas

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Hurraaderi!
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrulastefestival.ee
5: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hill. Figure Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Anu, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
9: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
9: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4 päeva õhtuni.
8: Ja järgmine Luun ja Roosiaias.
9: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
8: Laval meie, ansambel Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
9: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

Paul Eetris praegu andekas mees, kes eile samuti möllas ühel staadionil. Paraku küll mitte New Jerseys ega New Yorkis, kus oli siis jalka MM-i finaalmäng, vaid hoopis Londonis Wembley staadionil. Nimelt on tema tuur jõudnud just nimelt Suurbritannia pealinna. See oli Bruno Mars ja lugu kandis pealkirja I Just Might. Kohe juba aga meie enda Nublu, kes möllab igal pool ja igal hetkel. Ja alles iluti oli tema live väga vinge live, kus juures nauditav nii Beachgrindil kui ka siin mõned päevad tagasi samuti. Ja tema, kes see laid on tulekul? Enne veel aga kuulame ära Madonna ja Martin Garrixi ühise loo Bizarre. Love is the

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui Miisule, sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvub parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Kui

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Kivara ja tema uus lugu Lama Lover Don't Let Go on kohe juba sinu kõrvus, nagu ka Tame Impala koos Jenniga ja nende Dracula. Nüüd aga ilmast ja ilmataat on otsustanud natukene kuumakraane koomale tõmmata ja pisut ka vihmaga meid kostitada, sest et töö tuleb valdavalt pilves. Vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti ja on olemas ka äikesevõimalus ja paigutiga päris tugev sadu. Tuul on samuti väga arvestatava kiirusega ja õhutemperatuur on 11-16 kraadi sooja. Homme päeval ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla ka äikest ja põhja- ja kirdetuul Kagu-Eestis ka edelatuul, samuti puhuvad üsnagi korralikult, aga õnneks õhtupoole tuul järgjärgult nõrgeneb. Ja sooja tuleb 12-18 Kagu-Eestis kuni 21 kraad.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

kui Sony Fodera koos D.O.D. ja Bobby Bascompiga tahtis, et sa mõtleks nendest, ehk siis esitasid meile laulu nimega Think About Us, siis meie siin Poweris tahaksime, et sa mõtleksid koos meiega ja annaksid meil oma mõtetest teada meie Facebookis, sest et juba tänagi startib ju saade Sõidame, alates kella neljast ja siis võetakse taaskord vaatlus alla tänane päeva küsimus, millele on sul juba praegu võimalik vastata. Nimelt, kas sul on telefonis Messengeri teated peal, kui keegi kirjutab või mitte, ehk siis kas sul käib iga natukse aja tagant või ei käi? Anna meile sellest teada. Meie aga praegu oleme taas uue muusika juures. Siin on Kungs koos Boys Noisiga ja Get Away.

Meie enda eestimaine au ja uhkus Sin Goal, mees, kes on esinenud ka sellistel suurfestivalil, nagu seda on Ultra Music Festival Miamis ja kellel on väga-väga suur au juba lähipäevade jooksul siin astuda lavale koos Calvin Harrisiga. Sin Goali Bright Lights oli laul, mida praegu kuulesime. Kelle Eestimaal on saanud vahepeal kaks päeval ja stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Ja kohe juba Powerist saame kuulata Shakira ja Burna Boy jalka lugu Die Die. Tulekul on ka värsket kraami Ayura ja Lexa Hilli esituses Anikana O ja kindlasti ka juba meie kuulajate levikuks saanud Gordo Loco Loco. Seisin on aga Calvin Harris uus lugu.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Eesti Lotto annab teada, Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

saksa kõva Favorit Radiot ja praegu meie eetris Somber, kes on üles tunnistanud, et kui tema teeb muusikat, siis tema tahab tunda ennast võimalikult higise ja räpasena ja see tõttu alati, kui tal muusika kirjutamissessioon peale tuleb, lülitab ta kõik konditsioneerid välja ja võt siis, kui ta nagu tunneb ennast tõeliselt loomana, nagu ta üsse ütles, siis tuleb tal see looming kõige paremini välja. No ma ei tea, minu meelest tal on isegi ilma higise ja räpasena olemiseta väga hästi need laulud välja tulnud. Siin oli üks näide sellest, see oli 12 to 12. Mõne hetke pärast juba ka Alok Oskalidiga ja nende Dive into me. Mul on hea meel varsti mängida ka eestimaist kraami, sest et Stefan on ju tubli poiss ja tema üks suurimaid hitte viimastel aastatel on Mirage. Seda tasub ka oodata. Praegu aga Topic ja Becky G uue looga. Sorry, puppy!

0: See kord läheme külla Daniel Levi viinalässile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei nasi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
4: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kui

0: müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
1: Grete Vaia fännid , rõõmustage , tema lugu Armastus on pime on mul juba valmis pandud , nagu ka Alesso ja OneRepublic ühine In Your Eyes ja ka DJ Gojo oma hitiga Mi Chico . Nüüd aga ilmast ja suur suvi on korraks pausile pandud , saame natukene hinge tõmmata ja pisut taastuda sellest suurest kuumast ja võib-olla ka natukene ennast kasida , sest et lubatakse korralikku vihma , seega šampoon kaasa ja peapesu . No aga täpsemalt , kui rääkida , siis tõepoolest öösel tuleb meil vihmasaju laienemine ja paiguti võib-olla see sadu päris tugev ja võib-olla ka äikest . See tähendab seda , et tuul on ka üle keskmise ja sooja tuleb 11-16 kraadi . Homme päeval ilm on pilves selgimistega , mitmel pool sajab vihma ja kohati on ka äikest . Tuul on endiselt päris tugev , aga õhtupoole ta järgjärgult nõrgeneb ja sooja tuleb 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraad.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

Rootsi tantsumuusika produtsent ja DJ Alesso aastaid tagasi juba võttis One Republici käest kinni, läksid nad stuudiosse ja tegid globaalse hiti, mis siiani tegelikult suurtel festivalidel ja ka nii sama tantsuplatsidel korraliku möllu korraldab ja paneb inimesed ühes rütmis nii liikuma kui ka hingama. Ja nüüd siis aastal 2026 otsustasid nad korrata seda tegu ja uus hit on sündinud. In Your Eyes oli see. Mõne hetke pärast juba ka Bebe Rexha ja tema võttis Faithlessi kunagi see Insomnia ja samamoodi tegi selle värskeks ja väga-väga suureks. New Religion on see loomulikult. Tulekul on ka Nublu värske lugu Lainte Laul ja nüüd jätkame värske kraamiga DJ Goja nimeliselt tegelased. See on Michiko.

Bruno Mars, eelmisel nädalal ei olnud ta võib-olla Inglismaa kõige populaarsemate meeste killas, sest et kui oleks Inglismaa pääsenud ikkagi jalgpalli MM-i finaali, siis eilne mäng oli see, mida tuhanded fännid soovisid vaadata Wembley staadionil. Aga võtta näpust, Bruno Marsi kontsert hoopis toimus seal. Aga noh, teisalt jällegi, ega Inglismaa ei pääsenud ka finaali, seega loodetavasti on kired nüüd maha jahtunud ja mees saab rahulikult oma kontserte sellel uhkel Londoni vägeval spordipareenil anda. Siin oli üks tema vanematest lugudest, oli Uptown Funk. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios. Tervitan siin teidiselt mina, Erki Sarapo. Olen siin kuni kella 4 välja ja kohe juba Ann Marlen koos Kermo Mureliga, Tame Impala koos Jediga ja need siin on Madonna koos Martin Garrixiga.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrulastefestival.ee
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
0: Weekend.ee, Eesti parim valik. Taukari ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

see oli Shabuzi, mees, kes viis populaarse country muusikastiili veel laiemate masside ette, kui võibolla siiamani see oli. Ja lugu, mida me kuulesime Poweris, oli Bar Song Tipsy. Kohe juba ka Milky koos Eli Oaksiga. Teddy Swims on samuti endiselt väga, väga nõutud artist meie kuulete seas ja tema Mr. Know It All on mul valmis pandud. Ja ka selle suve üks suurimaid tantsuhitte globaalses mõttes. Huugeli, Imael Angeli ja Ultranate ühine Moving to the Sun. Miks ma tahtsin praegu hakata rootsi keeles rääkima? Tegelikult on need ju täitsa Eesti poisid, kes nüüd hakkavad esinema. See on Sherika Max ja Jolly Roger.

0: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dattlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
6: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Mina olen meister Jaan.
9: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
8: Õhtu Tanuga raames.
9: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kui

0: TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haruharva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
1: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoaeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
0: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Kohe oleme tagasi muusika juures koos Sonny Fodera ja Libby Anka looga Let Me Be In Your Arms. Tulekul ka Calvin Harrisi uus jazziga valminud Satisfy ja tasub otata veel põnevaid üllatusi. Ja ka ilm pakub meile nüüd üllatusi. Kui siin alles mõned päevad tagasi ägasime suure kuuma käes, siis nüüd olukord läheb stabiilsemaks. Selles mõttes, et noh, nagu Eestile kombeks. Tuleb korralikult vihma, tuleb korralikult tuult, kohati ka äikest ja sooja öösel näiteks kuni 16 graadi. Homme päeval aga 12-18 Kagu-Eestis kuni 21.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

Niall Horan ja Miles Smith ühes koos olid need, kes praegu panid südamele kõikidele meie autojuhtidele ja ka teistele, kes juhivad autosid, et tuleks ikkagi ettevaatlikult sõita. No, hea sõber, ma võin sulle kätt südamele pannes öelda, et kui sa otsustad koos meiega nüüd alates kella neljas sõita, siis võid kindel olla, et see sõit on turvaline, sest et Jüri ja Karine, kes seda saadet, ehk siis saadet nimega Sõidame läbi viivad, on küll väga ettevaatlikult ja ontlikult autojuhid. Nii et paar minutit veel ja siis juba sõidame. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme homme hommikul Poweris.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karilee ja Jüri . kuulad Powerit , tere sulle , on esmaspäev , 20. juuli ja kell on saanud 4 .
1: kell on saanud 4 , on esmaspäev ja me nüüd naaseme siit ei kuskilt mujalt kui jalgpalli MM-i lainelt tagasi . no Jüri , ma tean seda , et ka sul oli hiline õhtu eile .
0: ka minul oli tõesti ja minu arust minu esimene selline jalka MM , mida ma olen päris ikkagi intensiivselt jälginud ja lõppes see selle suure kulminatsiooniga . Eile õhtul siis finaal New Jersey's toimus ja olen väga õnnelik selle üle , milline tiim võitis . Hispaania .
1: Ja jaksasid siis täitsa lõpuni vaadata mängu ?
0: tead , ma vaatasin lõpuni , sellepärast et mul on tunne , et ma vaatasin , ma ei tea , ma arvasin , et see mäng algab südaöösel . aga algas ta täpselt nii nagu kõik eelnevad mängud , kell 10 õhtul , mis kohe andis sellise tunde , et oh , mul on nüüd luba vaadata lõpuni . kuigi oli väga varajane ikkagi äratuskell . Vaatasin lõpuni ja , et ei saanud seal ikkagi ju niimoodi poole mängu pealt seda telerit kinni panna . Tahtsin näha , kas see 0-0 jääb 0-0-iks või tuleb penaltiseeria või mis iganes . aga lõppes minu arvates väga hästi .
1: ja no mina jäin ikkagi magama , sest samuti oli ju ka mul varajane hommik ja varajane tööpäev tänase hommiku näol . aga jäin siis magama ja ärkasin üles umbes sihuke mingi 4:20 , 4:25 midagi taolist . Tegin ma silmad lahti , vaatasin õues oli juba valge , kontrollisin kella , ei olnud sisse maganud . ja siis ikkagi tegin selle telefoni lahti , et näha , et oota , kes siis võitis . nii et ma ikkagi selle võidu uudise sain teada , siis panin silmad kinni , magasin tund aega veel .
0: tubli , et sa saad magada , mõned ei saa niimoodi uuesti magama jääda hommikul .
1: ja see on kehv , kui jätad selle vahe natuke pikemaks või kui liiga süvitsi lähed näiteks mingisse artikli lugemisse või nii edasi , siis ka ärkad ülesse . aga igatahes jalgpalli MM on nüüd tehtud , vot ei teagi , mida nüüd nende õhtutega peale hakata , kui oli kogu aeg sihuke mõnus lihtne meelelahutus , et tulge külla või lähme sinna või tänna või .
0: kodus on ka väga hea vaadata , mina vaatasin eile kodus , ei olnud kuhugi vaja minna .
1: ja , aga on ka niimoodi , et noh , kas näiteks eile õhtul , kui oli see suur finaalmäng , siis oli küll , et mul oli mitu varianti , et kes kutsus sauna vaatama , kes kutsus enda juurde külla vaatama , isegi siin sai vahepeal külla kutsutud . aga eile vaatasin õndsas üksinduses ja oli ka päris tore .
0: meil on Sõidame saade alanud , on ka ju päevaküsimus üleval Facebookis , võtame selle pärast ette ja ilusat sõpradepäeva .
1: oo , näed , ei peagi ainult 14. veebruaril 11 meeles pidama .
0: jaa , see on väga huvitav , et on mitte sõbrapäev , aga sõpradepäev . vot , ilusat sõpradepäeva , kuulame muusikat .

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karinee ja Jüri.
1: Sa sõidad Poweriga, tere, ja meie sõitsime nüüd siin vahepeal Facebooki, et üle vaadata, mida sina kostad meie päeva küsimuse peale.
2: Ja me oleme nimelt küsinud sinult seda, et kas sul on telefonil need messengeri teated peal, et kui keegi sulle kirjutab, teeb su telefon kohe rägadang ja
1: rändagadang, sõnum see. No minul ei ole, ma võin kohe siin seda teemat alustada, ma olen kõik maha võtnud. Mul on ainult iMessage, eks siis no tavaline SMS. Ja mis mul veel on, väga vähesed need teated on mul peal, sest et täpselt samamoodi nagu paljudel teistel, ma kuidagi väsin ära nendest tilinatest ja tolinatest ja see võtab mu tähelepanu nii paresegu pooleli olevatest asjadest eemale, et ei saa lihtsalt nagu lubada seda lõbu endale.
2: Kuulen praegu ja ei mõtlema, et ma peaks ka vist seda tegema.
1: Sul kogu aeg mingi ting-tong käib, no.
2: Ja mul käib kogu aeg see ting-tong, ping-pong. Kuigi mul on peal Messenger ja mul on peal ka mailid. Aga mul ei ole näiteks Instagrami teavitust, minu mõelest, kui sa veel selle jätad ka peale, siis su telefoni akku ainult tühi ongi. Aga kuidagi nagu see suhtlus on nii tugevalt seal Messengeri põhine, et ükskõik kuhu ma lähen, alla saan sõbrannaga kokku, sest suure tõenäosusega mitte helistab, et kirjutab, olen siin on ju või
1: no, aga siis sa vaatad Messengeri.
2: Ja, et hakkad otsima. Et ma just mõtlesin, et mul on ka mingid siuksed vestlused, mille puhul ma tunnen, et ma vahepeal reaalselt väga vabandan, aga panen mingid vestlused nüüdseks mute'i. Sest et lihtsalt see võtab nagu nii palju ära, kui ma saan aru, et ongi okei, kellelgi on juttu tuju ja lähebki seal mingi grupi vestluses läheb laadaks, aga ma pean parasjagu tegema hästi konsentreeritud mingit asja ja siis ikka, et sul see pilk nagu vilab ja mulle meeldib, et asjad on loetud ja sa andsid mulle praegu Jüri täiega hea idee, ma võtan ka maha selle.
1: See on minu arust nagu number üks asi, mis puudutab telefone ja teateid ja seda sorti maailma, et miks sul on vaja neid asju seal peal hoida, võtab tähelepanu ära ja kui sa tead, et sul mingi vestlus pooleli, siis sa ju lähed sinna nii kui nii tagasi, et vaadata ja tšekata üle, et kes sulle kirjutunud on. Tee seda, oleks aegkarine.
2: Väga hea, see rahustaks mu närvisüsteemi päris hästi.
1: Üks ole, vaata milline hea inimene ma olen.
2: Sa oled ikka tõesti tõeline vaimne juht mul praegu.
1: Jah, vaimne isa. Vaimne isa Bootsman. Kõlab jumal hästi tegelikult.
2: Tee üldse, tõesti.
1: Oleks oma selle kommuuni looma kuhugi ja hakkaks mingit porgandit kuskil kasvatama ja kasvataks juuksed ka veel pikaks.
2: Ja siis sa saad juba selliseid avalike retriite teha näiteks kindi selle seltskonna.
1: Aga need ei lõppe tavalist väga hästi. Need lõpetavad tavalist meedias kuskil, et keegi on kuskil midagi halvasti teinud. Ja
2: midagi on ikkagi valesti on ja ebausalt.
1: Ühesõnaga, kas sinul on Messengeri teated peal? Kas sul see telefon tiliseb kogu aeg või mitte? Anna teada Facebookis mulle.

ajal istun. Sa oled parimus, praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40%. Ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup24.ee.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

0: võtame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Kello 4:30 meie nüüd liigume oma sõiduga Instagrammi. Meile vaatab sealt vastu ei keegi muu kui maailmakuulus näitlejanna. Ja ka mitte ainult näitlejanna, vaid režissöör vist ka ja suur raamatukoi.
2: Jaa, minu mõelest on isegi ühe kirjastuse omanik.
1: Ai, no, kuidas ja. Ma selle unustas?
2: Kas ta mitte ei teinud seda trikki ka, et ta ostis päris paljude raamatute õigused endale, et tema saab need raamatud tuua ka filmilinale ja me räägime kelleski muus kui Reese Witherspoonist.
1: Ja tema siis on enda Instagramis teada annud oma jälgijale natukene mingisugused random fakte siis enda kohta, et õppi mind paremini tundma. No neid asju küll tõesti peab tunnistama, et ei teadnud tema kohta.
2: Jaa, kuigi ta ju on selline aktiivne ja maailmakuulus näitlejate on olnud üle 20 aasta, aga näiteks on ta teada annud, et ta on tegelikult väga suur jalgpalli fänn ja just nimelt see jalgpall, mille kohta meie ütleme jalgpall.
1: See päris jalgpall ikkagi.
2: Päris jalgpall, et mida siis Ameerikamaal socceriks kutsutakse ja ta on tegelikult nii suur fänn lausa, et see kirg viis selleni, et ta on Nashville jalgpalliklubi üks omanike või osanike siis nii-öelda selles firmas.
1: Huvitav, kas ta oli kohal ka seal New Jersey's toimunud finaalis, seile siis ju aset leidis.
2: Ma tahaks küll arvata, et kui tal vähegi oli võimalik, siis ta seal oli, tuli ju nagu koju kätte just kui, et üks, noh okei, okay, elad mingis teises osariigis, aga ikka lühemaa reisid on ja.
1: Mida veel me tema kohta õpime sellest postitusest on see, et ta talle meeldib maalida vähemalt 30 minutit päevas.
2: Päris lahe, kui sellise kaliibriga näitlejatar leiab igas päevas 30 minutit maalida. Noh, ma ei kujuta ette, kas seda ta teeb ka võtete ajal või see on ikkagi sellise vabama graafikuga eluajal. Mm. Aga ütleb ka, et see on siis tegelikkuses tema jaoks selline lemmik viis, kuidas rahuneda ja tulla nii öelda endasse tagasi ja selline väike restart endale teha.
1: Tal on mingisugune veider huvi meditsiini vastu. Mm-hmm. Siin ütleb ka, et tema vanemad siis on selle pisiku talle andnud ja tal on mingi raamat ka sellest.
2: Jaa, ta kirjutas kahasse koos autoriga, kelle nimeks on Harlan Coben, sellise raamatu, mis eesti keeles kõlab lahkunud hüvasti jätmata. Ma olen lugenud seda ka.
1: Juba eesti keeles.
2: Jaa, see on väga hea raamat. See on hästi põnev, ta on selline, ta ongi nagu põnevusraamat, kus on oma jagu sellist salamaailma, millest me mitte midagi ei tea ja krimi tegevust, aga kõik on hästi huvitav. Et põnev lugemine tõesti.
1: Ja muidugi tema Happy Place nii öelda on siis raamatu pood, aga seda me natuke juba võisime ette aimata. Mm-hmm.
2: Seda me aimasime.
1: Ja, aga mis on veel äge on see, et tale meeldib sellist positiivsust jagada, kui ta näiteks läheb kohvikusse, siis tale meeldib kirjakise jätta.
2: Ja mis on väga armas, ta on siin näidanud isegi sellist postitit, mis on tema enda nime tähtedega.
1: Ja see on muidugi, noh, ma alati hakkan mõtlema, et no kas see on päriselt niimoodi.
2: Ja.
1: Ma võin ju ka igast sorti asju enda kohta rääkida Instagramis, et ma olen nii äge ja nii tore ja kõige parem inimene maailmas ja mulle meeldivad kõik ja jätan igasuguseid noodikesi ja kirjakesi inimestele, aga noh.
2: No seda ei tea.
1: Ma teengi seda tähendab, jah, just täpselt. Aha. Ma olen täpselt nagu Reese Witherspoon.
2: Proju, aga sinu ja Reese Witherspooni üks suurimaid erinevusi on see, et sinu nimi on ka päriselt Jüri Pootsman, aga Reese Witherspooni nimi on tegelikult Laura
1: Jean.
2: Jean. Ma just tahtsin öelda, et see on nagu prantsuskeele Jean, aga Laura Jean.
1: Laura Jean.
2: Ja, et Reese on tegelikuses siis tema ema neiupõlve nimi.
1: No võt, ja täpselt sama nägu, tal on siin ema pilt ka.
2: Ja ta tütar on ka täpselt sama nägu, nii et seal peres vist naisliini pidi tulevad kõik ühesugused imeilusad naised.
1: Isa ei ole, ainult ema on.
2: Ja, just.
1: Reese Witherspoon meil siin teemaks oli, vaatasime tema Instagrammi, homme juba sihime, võtame sihikule kellegi teise. Jääme jääga.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Kui

0: TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
1: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
0: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Eeloleval ööl on valdavalt pilves ilm, sajab vihma, on käikest ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades vihma ja nagu ka öösel on ka homme päeval äikesoht täitsa olemas. Sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kalmars TV-s , tere sulle , sinuga siin täna kella 7-ni Karine , Jessica Kosla ja Jüri Pootsman , kes kutsuvad sind nüüd kinno , usu või mitte ?
1: jaa , sellepärast , et juba selle kuu lõpus ehk 29. juulil on kinos Cinnamon Kosmos toimumas eriseanss ja seda siis filmile Ämblik mees , täitsa uus päev .
0: 5x2 pääset me ära anname , kirjuta siis loosipostituse alla kommentaaridesse ka ära , et kellega siis koos läheksid kinno . see on väga tähtis asi .
1: jaa , sellepärast , et niimoodi saad sa loosis osaleda , kuna eriseansil pakume ka suupisteid ja tervitusjooki , lisaks on muidugi auhindade loosimine ja see kõige-kõige olulisem ehk ikkagi Ämblikmehe uue filmi ühine vaatamine .
0: ja see on lausa eellinastus .
1: jaa , nii et ja. Pane ennast meie Facebooki lehel kirja , märgi ära , kelle võtaksid kinno kaasa ja võib-olla just nimelt sulle siis naeratab ka loosiõnn ja saad võtta ka sõbra kaasa juba 29. juulil kinno Cinnamon Kosmos.

0: see oli Getter Jaani The Game
1: Poweris kõlas. No suur mäng oli ju eile õhtul Jalka MM-i finaalturniir. No nii-öelda grande finaale siis Hispaania versus Argentiina. Õige tiim võitis, ütlen mina. Jehe, Hispaania, palju õnne, viva la...
2: Hispaania.
1: Viva Hispaania või?
2: Jah.
1: No...
2: Võt, jah,
1: mis
2: jah.
1: Sina kostad selle peale? Sulle meeldis?
2: Mulle väga meeldis ja ei, see mulle tegelikult ei meeldinud, kui inetuks seal Argentiina poolt mingid asjad läksid. Minu mõttes oli täielik juba lasteaed. Ma saan aru, et emotsioonid käivad üle, aga sa professionaalina pead neid ikkagi nagu tead tagasi hoidma või alla suruma. Et me kõik oleme siin emotsionaalsid rohkem või vähem, aga ikkagi töökeskkonnas. Ja kui sa oled jalgpallur, siis on plats sinu töökeskkond.
1: Jah, nagu väiksed lapsed jonnisid seal vahepeal.
2: Või ka sa oled reaalselt nagu lükkama kedagi.
1: Oli kole mängi tegelikult. Ma vaatasin kolme pealt, et kommentaatorid ise ka nagu no neile ka ei meeldinud see mõtlesid, kuule, et mängime jalgpalli
2: see on ebasportlik lihtsalt ja. Aga muidugi oma jagu on saanud kajastust ka see vahepealne etteaste mis võttis lõpuks nii pikalt aega, et see paus oli 27 minutit, siis tavapärase vist 15 asemel või kui palju see on ja noh, tegelikuses ikkagi on ju selline teatud rütm ka sportlastel et ei ole nii, et lähed platsit ära ja siis vaatad, kuidas venitad ja mingi hetk lähed võibolla tagasi, et see natukene lükkab ka seda rütmi teiseks ja miks see 27 minutit pausi oli see, et ikkagi Ameerika Ühendriikides oli finaal toimumas ja nemad tahtsid teha sellest midagi sellist NFL-i sarnast, et ikkagi on poolaja show. Ja no show oli ju vägev, Madonna tuli seal Corfeedega, Ronaldo ja Ronaldinhoga koos platsile, eks ole. Act hakkas üldse kuskilt parklast just kui või tribüüni alt ja samas veel astusid üles ju BTS ja Justin Bieber tegi seal akustiliselt looja ja Chris Martin oli seal Tropikonna kaaslauljatega ja oli lapsi ja oli tantsijaid ja Shakira põhi loo esitaja et tegelikult minu mõelest see act oli lahe mulle meeldis.
1: Ja. Tead, mis nagu oli minu jaoks kummaline. Ma lülitasin selle mängu peale, esiteks ma muidugi arvasin, et see algas hiljem ja siis mingi enne esimest poolaega siis või tähendab poolaega ma nägingi seda pausi sealt alates ma hakkasin vaatama seda. Ja siis ma mõtlesin kohe, et miks see mäng päeval on. Et see kuidagi ei jätnud sellist finaali muljet, et tahaks ikkagi, et oleks selline õhtune mäng ja tuled põlevad ja see energia kuidagi on natukene nagu kuidagi nagu kuumem siis, kui on hilisem see kellaaeg. Et see päike ja see kuidagi nagu tegi selle mängu minuks suvaliseks. Aga siis no harjud ära ikkagi sellega lõpus ja siis ma ei mõelnud selle peale. Aga see esimene emotsioon oli küll see, et no, mis asja, miks see päeval. Ja siis kui ma tahtsin jõuda, oli see ka, et siis see kuidagi see nagu vaheäkt tundus ka lamp nagu, et...
2: No jah, aga vaata, seda ju ei saa muulelt teha, sest nad peavad arvestama ikkagi, et see oleks enam vähem normaalne võimalikult paljudel riikidel
1: vaadata. Ma saan aru sellest, jah, aga noh, vaata, varem on olnud need eelnevad mängud, nad on saanud noh, ringi rännata seal, nii Kanadas kui ka no, idarannikul või siis läänerannikul ja kuidagi sättida neid, aga noh, mis see minu teha on, ma siin võin vinguda, aga ikkagi tahaks, et see oleks ka muidugi normaalse kella ajal.
2: Ja aga veel rohkem vinguvad nüüd kõik, mitte kõik, aga oma ja kui inimesi selle vaheakti peale, et see ikkagi ei käi üldse jalgpalli juurde ja miks me pidime nüüd tegema üks asja nagu NFL-il ja mina ei tea, okei, võibolla tõesti selles mõttes, et kui sa mõtles, et kuidas see üks ühelt lauljalt teisele fookus läks, on ju, noh, et siis võibolla, et äkki oleks tahtnud nii-öelda sujuvamat lavastust või midagi, aga minu mõelest oli ikkagi äge, et ma nüüd seda küll ei ütleks, mida ma kuskilt lugesin ka, et oi, selline tilulilu ikka jalgpalliplatsile ei sobi, et minu arust jalgpall oma maailmameistri võistlustega just nimelt näitab seda, kui tugevalt ta ühendab erinevaid inimesi. Just kõik, kus nad pärit on, milline on kultuuriline taust, veendumused ja muusäärane, et miks mitte siis kaasata ka muusikud, sest et ikkagi on ju tunnus meloodia ja see käib ka kõik asja juurde kaasa.
1: Äge oli näha ka muidugi seal neid tuntud nägusid, ma ei tea, Timothée Chalamet oli kohal ja Carlos Alcaraz ja Serena Williams oli seal ja hästi palju muusikud näitlejaid veel.
2: Ja.
1: Et see oli täitsa nagu olulisi inimesi täis, tuleb tõdeda. Mitte küll imestusega, aga...
2: Ja, no ikkagi vaatasin küll ja mõtlesin, et appi kui äge ma jälgin ise Anni Rahulat Instagramis ja tema koos abikaasa Tomiga siis läks McDonaldsiga koostöös Ameerikasse ja seal on ikkagi rahvusvaheline sats, kes kokku on lennutatud ja said siis ka finaalmängu näha, et tegelikult oli lahe näha, Annil on väga lahe kajastus ka kogu sellest reisist ja kõikidest nendest elamustest, mida maailma meistrivõistlused pakkusid.
1: uus meister on välja selgitatud, Hispaania, Euroopa meistri valimine nüüd 2 aasta pärast ja siis taas MM 4 aasta pärast. Nii et tuleb natukene oodata ja mõelda nüüd, mis selle ajaga siin teha.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused. Leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
6: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
5: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hill. Figure Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
12: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
13: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
12: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
13: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4 õhtuni.
12: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
13: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
12: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
13: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
14: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Let's go! All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30, meil nüüd aeg ajas tagasi rännata 25 aastat oma Poweri ilusa roosa autoga.
2: Ja just nimelt ja 25 aastat tagasi juulikuus aastal 2001 oli selline poistebänd nagu Backstreet Boys täielikult oma globaalse kuulsuse tipul ja keset turneed nimega Black and Blue. Ja siis otsustas üks nende liikmetest Kevin Richardson siis teha sellise kokkusaamise, et päästa nende bändiliiget AJ'd, kes oli ikkagi tugevas alkoholisõltuvuses ja nii-öelda ühiselt antigi teada, et kuule, mees sa pead tegelema sellega, niimoodi edasi minna ei saa ja reaalselt siis jäi ka tuur selle pärast edasi lükatud, sai edasi lükatud siis.
1: Jaa, vaata selle kuulsusega ikkagi on raske ilmselgelt toime tulla, eks nad said ka ju nii noorte poistena kuulsaks, et eks see, see nagu kurat on lihtne tulema.
2: Mm-hmm. Ja tõesti nad siis andsid MTV eetris teada, et lükkavad tuuri edasi. Ja siis tänu sellele liige AJ sai siis minna taastusravile. Ja 20 aasta jooksul pärast seda on siis AJ ka avalikult tunnistanud, et ta on tegelikult selline krooniline taasalustaja. Et ta on korduvalt käinud võõrutusprogrammides nii aastatel 2002 kui ka 2011 ja ka hiljem. Ja tõesti ta on siis omajagu saanud neid tagasilööke, aga tema jooks viimane oli see, kui ta oma tütar oli tal öelnud, et sa ei lõhna nagu minu issi ja see ikkagi pani ta mõtlema, et tuleks midagi ette võtta taas kord. Tänasel päeval on ta siis kenasti taastunud sellest alkoholismist ja on selline igapäevaselt väga pühendunud just nimelt siis tervisliku elustiili valdaja ja on siin teinud need viimased kontsertid, mida Backstreet Boys vahepeal on teinud. Samuti kaasa on
1: Las Vegases on neil mingisugune teema püsteks. Mm-hmm.
2: Ja just nimelt nad olid seal residentuuril ja lisaks on ta ka selle aasta alguses siis avaldanud väga isikliku sooloalbumi, mille nimi on My Name is Alexander James, sealt see AJ siis tuleb ja ta on tegelikult praegu ka oma sünni nime all siis Põhja-Ameerikas tuuril.
1: Minu arust ta juhib ka mingit saadet kuskil Netflixis. Või
2: jaa, Building the Band selline, mis on Netflixis. Nii et väga, väga tublisti jalad alla saanud ja loodetavasti siis nüüd lõpuks sellest sõltuvusest päriselt vaba.
1: Väga tore kuulda. Ehk siis annab jõudu ka teistele.
2: Ja just nimelt ja selline hea näide ka sellest, et okei, on kukkunud mitmel korral tagasi, aga ka uuesti läinud ja leidnud abi.
1: Nüüd aga kuulame selle aastase jalka MM-i ametliku hümni Shakira ja Burna Boy. Tai tai!
3: You're listening to Power Hit Radio. Hi, I'm Shakira.
4: What up, it's Burna Boy.
5: Non-stop music.

0: Maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Hurraaderi!
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevadest seiklus ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrrulastefestival.ee.
10: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt, seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haruarva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
1: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
0: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Eeloleval ööl on valdavalt pilves ilm, sajab vihma, on käikest ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades vihma ja nagu ka öösel on ka homme päeval äikese oht täitsa olemas. Sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Less talk, more music.

0: Radio. Sõidame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Kell on varsti kuus, sõidad tõesti Poweriga ja no kui sa oled väsinud nendest kohtingu äppidest, siis üks Soome supermarket on võibolla see järgmine siht koht, kuhu minna teidile. Minna otsima kedagi, eks ole?
2: Just sellepärast, et no minul juhtub küll vahel, et kui ma lähen sinna poodi jalutan sisse, saan aru, et oi ma ei võtnud käru või oi ma võtsin ainult selle korvikese, aga tegelikult mul on asju rohkem ja siis ma kuperdan seal kuidagi nende uste vahelt uuesti välja, vaata need ju ka lähevad kinni ja ka seal tegelikult ei peaks edasi tagasi käima. Aga nüüd, kui lähed Soomes ühte kindlasse supermarketisse, siis peaks olema sul siht silme ees, et võtad kindlasti korvi ja täpsemalt siis roosat värvi.
1: Ja roosa korv tähendab siis selle supermarketis minu teades oli kuskil seal mitte pealinnas igatahes. Ja. Võtad roosa selle korvi ja siis see annab sulle siis või teistele märku, et oled vaba ja vallaline ja huvitatud siis sellisest nagu suhtlusest teistega. Võibolla otsid endale kaaslast.
2: Ja niimoodi oledki seal pagariletis ja võibolla kergelt flirtid. Kohe panen mõtlema, et mis teemade siis küll flirt võiks käia. Et väga tore, kas võtadki alati magusat saiakest, ise pigem tahaks seda feta spinati pirukat.
1: No ikka korvi sisust tuleb rääkida, eks ole?
2: Ja suure tõenäosusega see teemaks tuleb. Vaata, see on huvitav üldse, et inimesed vahel räägivad, et kui nad näevad kedagi poes, et siis vaatad selle inimese korvi.
1: Ma vaatan kogu aega salaja ikkagi proovid seda teha. Vaata, mitmegi hiline vetsupaber ikkagi on, sest et see näitab rikkust. Kui on 4 kihti, siis on väga hästi. Minu arust on 5-6 kihiga ka või? Ma ei tea, nii rikas ma ei ole.
2: Majanduslik valimäära jah.
1: Ei, päriselt ka. Vetsupaber on ju nii kallis.
2: Väga.
1: Ja tavaliselt ikkagi tuleb osta neid ju 100 rulli kaupa põhimõtteliselt. No piltlikult öeldes.
2: Soodusinnaga, siis kui on hea pakkumine.
1: Aga võt, mina ei saa, kui on ikkagi ainult 2 kihti.
2: See on ikkagi allapoole Lätti.
1: See on ikkagi allapoole Lätti ja osta ikka vähemalt 4 kihti, siis sa tuled alles minuga teidile.
2: Just täpselt nii, et ikkagi jälgi, mida sa sinna roosasse korvi siis paned.
1: Ja, aga see on selles mõttes küll võib kummaline olla, et kõik hakkavad siis sinuga rääkima. Et, isegi need, keda sa ju, kes sind ei huvita nii öelda, kui sa seal supermarketis on.
2: Aga see võib vastupidi ka olla, et sa oled seal ja siis oma roosakorviga ja siis oletame, mina olen oma roosakorviga seal vorstileti ääres on ju ja siis on mingi härra on seal ka oma selle roosakorviga. Aga tema üldse minuga rääkima ei tule, siis on nagu instantselt saad aru, et sa oled korvi saanud ju.
1: Reaalselt roosat korvi oled saanud.
2: Reaalselt sa oled saanud roosat korvi. Ja. Ei, no keeruline värk, ma ei teagi, kuidas ise seda vestlust siis alustada. Tahaks ju midagi nagu muud teha, et ei oleks see, kes läheneb ka korvi sisu kommenteerides.
1: Ega seal on teisi asju ka ju, millest rääkida.
2: Ja ma tahtsin teile öelda, et kas te võtsite poekoti ise eraldi kaasa või plaanite osta täna kilekoti või paperkoti?
1: Ainult poeteemalised sellised nagu küsimused, eks ole?
2: Ja. Kas te puuvilju muidu pesete? Kas teil on puuviljade jaoks eraldi kott või kasutate kilekotti?
1: Olete ka teie laktoositalumatu.
2: Imeline vestlus, esimese teidi jut. Aga kuidas mis, on lood gluteeniga?
1: Mis sinuga juhtub, kui tört piima jood? Samuti kõht läheb lahti. Jumala head jutud. See kohe vaata ühendab inimesi.
2: Ma juba näen, et kuskil on see pihtimuste lugu ajakirjanduses, kus anonüümsed inimesed räägivad oma kõige õudsematest kohtingutest. Me oleme ka ju rääkid siin raadios. No see läheks, ma arvan, sinna rubriiki, kui keegi küsiks, et mis sinuga juhtub, kui sa tors piima jood.
1: Ja. Igatahes Jyväskylas saab teada, et mis jutud need seal on. Selles ühes kindlas poes Prisma vist äkki oli või ma ei teagi. Et tuleb sinna siis kolida, kui on isu tutvusi. Uusi tutvusi leida.
2: Jah, või tore selline turismipäev.
1: Turismipäev Jyväskylä Prismas.
2: Just.
1: Oi, kui tore, erinomaista.
2: Erinomaista roosakorviga.
1: Jah, aga sina, kui sa oled seal käinud hea kuulaja, anna meile teada. 5-6.
2: Ei, 5-4, 5-4, 5-4, 3-3.
1: Maksan enda numbrit ütleva.
2: Jah, napikas.
1: Kirjuta meile.

0: Sõidad Poweriga, kell on saanud siima peal 6, Madonna ja Martin Garrix. Bizarre, Poweris külas, kindlasti saab seda lugu no, sinna samuseni kuulata igast klubist, tegemist värske lauluga ja minul ajab küll jala tatsuma. Jaa, kuidas sul, Karina, ei meeldib, on ju?
1: Absoluutselt, selline vana hea Madonna ja Martin Garrix ju oskab ka, aga mõnikord vaatadki peeglisse ja vihud tantsu just nimelt uusima hiti saatel. No ma ei tea, mida Robert Pattinson sel hetkel kuulas, kui ta oli siis Batmani castingul nii-öelda katsetel, et kas ta saab selle rolli või mitte. Suisa oli jõudnud siis nii kaugele nende voorudega, et Batmani kostüüm oli selga pandud ja kuna ta oli suhteliselt kindel, et seda rolli talle ei tule, siis ta käis ise tualetis selle kostüümiga endast peegli selfisid tegemas, nii et äärmiselt inimlik liigutus, lihtsalt, et tahtis jätta endale sellist suveniiri, et ma olen vähemalt kord elus Batman olnud.
0: Ja ma nägin ka neid pilte, sa saadsid mulle, päris naljakas oli ja et see lugu muidugi ka, et kuule, come on, sa oled Robert Pattinson, natukene usu endasse, sul on suur võimalus saada ikkagi see roll endale, ma ei tea, kes need teised kandidaadid olid siis seal huvitav, et aga sai selle rolli ju lõpuks.
1: Vist küll.
0: Minu teada.
1: Jaa. Vist küll, aga tore on tegelikult ka see, et näed, kõik on ikkagi inimesed ja ma vahel mõtlen seda, et mida kuulsemad, seda suuremad võibolla on ka need ebakindlused, mis kuskilt kuklast tulevad kummitama. Ja kui rääkida siin niimoodi peeglist ise enda vaatamisest, siis meenub koheselt see, et Kate Winslet ütles, et tema ju oma Oscari on pannud vannituppa. Ja mitte lihtsalt mingisse salajasse oma magamistua vannituppa, vaid ikkagi sinna, kus külalised ka käivad. Ja seda sellepärast, et siis iga külaline võib seda kujukest hoida käes ja ise endale peeglist otsa vaadata ja harjutada kõnet. Ja selles on midagi nii inimlikku ja nii toredat. Ma arvan, et seal on ka nii mõnigi selfie tehtud.
0: Aga ainult puhaste kätega.
1: Ainult puhaste kätega.
0: Ainult puhaste kätega.
1: Ja ei pilla maha.
0: Mm-hmm. Ma kuulsin, et see on mega raske tegelikult ka. Et kui sa näed inimesi nii-öelda vastu võtmas seda auhinda, siis käsi kohe langeb niimoodi.
1: Gravitatsiooni
0: jõule Huntli asemel, jaa. Keegi just rääkis ka, siis ma ei mäleta, üks Iiri näitlejanna, kes just kahjuks lahkus meie seast, vaata see tuvi naine Home and Alone'ist. Tema rääkis ka ühes intervjuus, ta võitis siis 90. Oscari, nais kõrval osa siis Oscari.
1: Selle ja... sama filmi eest üksinde kodus?
0: Ei, see oli ammu enne seda, äkki isegi 80.
1: Ühesõnaga, okay.
0: Et ta sai Oscari ja siis ütles ka ühes intervjuus, et see on tal hoiab vetsu ustlaat.
1: Appi!
0: Ta on nii raske lihtsalt, no väga praktiline.
1: Mm-hmm,
0: praktiline
1: väga
0: kasutus.
1: Jaa.
0: Aga no disrespect selle auhinna suhtes lihtsalt nagu no, vahepeal juhtub niimoodi, eks ole?
1: Jaa, selle näitlejatari nimi siis on Brenda Fricker.
0: Just.

0: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber.

0: 140 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere sulle , sõidad Poweriga , meil siin veel seda sõitu pool tundi järele jäänud .
1: minu silmad leidsid sellise huvitava uudise , et üks meesterahvas olevat teinud muuseumis suli .
0: käinud vargil või ?
1: ei käinud vargil , ta valetas , et ta on muuseumi giid ja reaalselt siis viis tuuri läbi ja rääkis inimestele täiesti suvalisi jutte erinevate maalide ja skulptuuride kohta .
0: ehk siis ta ei saanud raha selle eest ega midagi , lihtsalt tahtis nagu nalja teha .
1: ma arvan , et ta äkki ikkagi raha sai , ju ta pani mingi tiimi kokku , sellepärast et muidu , kui ta oleks lihtsalt lolli nalja teinud , siis oleks ta lihtsalt välja visatud , aga ma saan aru , et ta ikkagi arreteeriti politsei poolt et käis siis näitas erinevaid kunstiteoseid ja luuletas mingit täielikku joga sinna juurde , mis natukene nagu ajab naerma ka .
0: muidugi , ma tahaks väga kuulda , mis asju ta räägib seal , eriti kui sa oled nagu natukenegi kunstiteadlik inimene , et lähed, noh, saad aru , et Mona Lisa on Mona Lisa umbes, noh, aga mida ta räägiks selle kohta ?
1: ja
0: ise teades mitte midagi .
1: just , ja võib-olla ta ei näitagi selliseid maale , mis oleks nüüd nii tuntud , on ju , nagu Mona Lisa on ju , või noh , siis Mona Lisa puhul räägib ka mingit umbkaudset juttu , mida ta kuskilt mängult linna pealt kuulis , on ju . aga ma mõtlen , et see fantaasia lend peab olema päris korralik , mida sinna juurde seletada ja et nii , et sa ise naerma ei hakka .
0: väga loominguline töö tegelikult , tal oli puudu võib-olla sellest .
1: ja kergelt kriminaalne lihtsalt , kui raha selle eest võtsid .
0: nojah , väike asi no. .
1: väike asi , aga tead , teine asi on , mida veel tehakse , mis minu meelest , no taaskord see ei ole lahe , aga see natukene on naljakas ka . pannakse ju oma kunstiteoseid muuseumitesse seintele ja lihtsalt selle pointiga , et millal keegi märkab , et seal on midagi . et sa ei käi muuseumis vargil , et sa ei lähe neid Louvre'i imekauneid kroone ja kaelakeesid ja sõrmusid varastama , nagu siin sügisel ju globaalne skandaal oli , vaid hoopiski paned juurde , nii et sinu enda pildike . jah , sinu enda pildike on seal seinal , muidugi sa ei ole sinna küll nagu pääsenud ausalt konkursside teel ja pole suure tõenäosusega ennast ka kunstiajalukku niimoodi talletanud , aga selles on ka mingi võlu .
0: hea inimene on see , kes viib tasuta , lihtsalt annetab , eks ju , kunsti muuseumile . aga ma olen näinud , tehakse suht sarnast asja , muidugi on viraalseks läinud need inimesed , kes lähevad siis , no näiteks kuhugi mööblipoodi , IKEA-sse võib-olla ja viivad oma ema sinna , lähevad koos emaga ja siis salaja on siis välja prinditud mingisugused , vaata , seal on need pildiraamid ja asjad ja siis ta võtab kodunt kaasa , paneb salaja sinna riiulile , sinna näidisruumi nii-öelda ja siis vaatab ema , mis asja see on , minu pilt on siin . ja siis vaatab teise seina peal on ka ja siis on mingisugune CD kuskil , kus on ema pilt peal . ja siis noh , ema muidugi saab suure-suure šokeeringu osaliseks . väga naljakas oli jah .
1: mulle tundub ka , et see on päris hea selline pull . muidugi ma kujutan ette nüüd IKEA müüjad siin Eesti Vabariigis hoiavad kahe käega peast kinni , et me sellise idee paiskasime raadioeetrisse , et
0: proovime . see pole minu idee .
1: ärme seda järgi tee siis .
0: pole minu idee . jah , aga nalja saab seal netis ja ka tuleb välja muuseumis .
1: jah , tuleb nii välja tõesti . sõidame Poweriga . eetris on .

0: Seekord läheme külla Daniel Levi viinalässile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei nasi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik. Kui...

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
5: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoaeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
4: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
7: Eeloleval ööl on valdavalt pilves ilm, sajab vihma, on käikest ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades vihma ja nagu ka öösel on ka homme päeval äikese oht täitsa olemas. Sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: tere, kell on kohe 7, meie Karineega. Tänaseks lõpetame.
1: Jaa, aga me oleme tagasi juba homme. Homme on meil ka uus päeva küsimus, millele saad peagi vastata juba meie Facebooki lehel Power It Rail Estonia. Me läheme ka homme ühe artisti Instagrammi. Me läheme ka homme 25 aastat ajast tagasi. Ja juba praegu saad sa võtta osa meie kinoloosis, sest Ämblik mehel on uus film tulemas ja erilinastus on siis kosmoses toimumas juba 29. juulil.
0: Ja võtta loosist osa, 5x2 pääset me kokku siis ära anname ja tuleb kommentaarid kõigest siis märkida ära inimene, kellega sa koos kinno läheksid ja osaledki loosis. Nii et väga lihtne.
1: Jep, aga kohtume juba homme.
0: Ja ilusat esmaspäeva õhtud. Varsti on august.
1: Veel ei ole. Võtame ikkagi viimast ja nüüd pole lihtsalt jalgpalli vaadata. Peab endale muid tegevusi leidma.
0: Varsti on august.
1: Tšauki, tšau!

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasin.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
2: Eeloleval ööl on valdavalt pilves ilm, sajab vihma, on käikest ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades vihma ja nagu ka öösel on ka homme päeval äikese oht täitsa olemas. Sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
5: Eeloleval ööl on valdavalt pilves ilm, sajab vihma, on käikest ja sooja, tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades vihma ja nagu ka öösel on ka homme päeval äikesoht täitsa olemas. Sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Turn it up loud.
8: Turn it up.
9: New music on Power Hit Radio.

0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tõtlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontsertid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
7: Eeloleval ööl on valdavalt pilves ilm, sajab vihma, on käikest ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades vihma ja nagu ka öösel on ka homme päeval äikesoht täitsa olemas. Sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
10: Love is a strange thing.

eeloleval ööl on valdavalt pilves ilm, sajab vihma, on käikest ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades vihma ja nagu ka öösel on ka homme päeval äikese oht täitsa olemas. Sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus!
1: Täpselt nii!
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni!
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube!

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.